сменам се, погледни ме, двайцата, знае ме, сменят е. Се трудам без страх да изгубам се, може би сто да вен, ама почува от мене и тебе, и тебе, и мене. Се трудам да коски на сърж, се трудам да изгрейсам цър.